tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo sladoled Bauli 5.50, sok To 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

ponovo sunčano i toplo. Mi vas pozivamo da i danas uz nas budete do 14 sati i donosimo najnovije informacije o dešavanjima u našem gradu. Biće tu i brojne druge teme, svakako naše rubrike i dosta dobre muzike. Nešto poslije 11 sati sa našom gošćom razgovarat ćemo o Ljetnom univerzitetu, ovogodišnjem 31. izdanju, šta to Ljetni univerzitet nudi. Posebno ćemo izdvojiti neke događaje koji privlače najviše pažnje, dakle evo prilike da se mladi informišu o onome što im nudi ovogodišnji Ljetni univerzitet u Tuzli. Pozvat ću vas još jedan put da budete uz vašu radio Tuzlo, a kroz otvoreni radio ovoga utorka vode vas Senad Ivrišimović i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponudu.

0: Ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: ponosni na ovu međunarodnu saradnju koju ćemo predstaviti u okviru ljetnog univerziteta, a koja će zapravo pokazati šta je zapravo i svrha univerziteta, povezivanje univerziteta i zajednice.
1: Da. Da. Evo, jedan od događaja, kao što ste i rekli, jeste Cross Border Startup, inkubator Tuzla Klagenfurt. Kako je nastala ideja za ovaj projekat? Upravo to je ono povezivanje ljudi s ljudima i onda dođemo do jednog ovakvog impozantnog projekta. Mm-hmm.
0: Pa kazat ću da je zapravo na poziv univerziteta u Klagenfurtu, rektorice univerziteta u Klagenfurtu i profesora Jasmina Džonlića,
1: naše gore list,
0: da, sa univerziteta u Klagenfurtu, rektor univerziteta u Tuzli, profesor Amir Karić, sa delegacijom boravio u martu ove godine na univerzitetu i kažem da to zahvaljujući upravo našim ljudima koji žive vani, iako su svoju karijeru izgradili u ovom slučaju u Klagenfurtu u Austriji, osjećaju važnost veze sa zajednicom, važnost zapravo podrške razvojnim projektima u Bosni i Hercegovini. Pa evo, uz dobru volju prvenstveno i našeg rektora, ova inicijativa je prepoznata i već u kraju marta su definisane aktivnosti koje će se dešavati krajem juna u okviru ljetnog univerziteta.
1: Evo, spomenuli ste kraj juna, 23. i 24. rezervisan su upravo za ovaj inkubator. Šta je to što će on ponuditi učesnicima? Dakle, evo, pripreme traju više mjesečne su u pitanju. Pretpostavljam da će i program biti, dakle, u skladu s tim, dakle, nešto što zaista vrijedi vidjeti i čuti.
0: Program je intenzivan, doista traje puna dva dana, znači prvi dan zapravo traje skoro 12 sati, jer nisu samo to u aktivnosti univerziteta u Tuzli, univerziteta u Klagenfurtu. Važno je naglasiti da u delegaciji iz Koruške dolazi i razvojna agencija Koruške, Babek, zatim znači kompanija Build, koja je odgovorna za organizaciju startup kompanija u Koruškoj, tačnije u Klagenfurtu, a važno je istaći da je to zapravo, te startup kompanije u Klagenfurtu su primjeri dobre prakse, jer su vezane za univerzitet i povezuju istraživače, studente i privredu u Klagenfurtu u tom jednom, znači zapravo parku koji oni startup kompanija koje imaju i gdje se zapravo nalazi 70 startup kompanija koje rektor univerziteta sa delegacijom imaju priliku posjetiti. Sa naše strane, da kažem bosansko-hercegovački, pored univerziteta u Tuzli, aktivno je uključen grad Tuzla, zatim privredna komora Tuzla, pa je cilj zapravo te primjere dobre prakse iz Koruške implementirati u Tuzlu. Zahvaljujući, ja kažem, onom ponovno dobrim ljudima i istinskim patriotama koji žele osnažiti svoju matičnu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
1: Da, evo, s obzirom na sastav onih koji će biti prisutni, pretpostavljam da to neće biti samo akademski dio zastupljen, pretpostavljam da će se raditi na nekom malo intenzivnijem povezivanju. Kako će tu studenti pronaći svoje mjesto i ulogu? Šta je to što se očekuje od njih, a šta oni mogu očekivati?
0: Da, planirano je u okviru programa, znači pored panela u kojem će učešće uzeti predstavnici univerziteta, grada, privredne komore Tuzla, zatim univerziteta u Klagenfurtu, privredne komore Koruške, planirano je zapravo predstavljanje startup kompanija kako iz Koruške, ali tako i sa područja Tuzla, odnosno Tuzlanskog kantona i njihovo uvezivanje, ali i povezivanje studenata koji već u okviru studija pokazuju, da kažem, sklonost ka inovacijama, znači da im se na neki način omogući prostor ili možda otkrijeni prozor, šta je to što oni mogu napraviti. Pa ne bih ni kazala kad diplomiraju, kad završe svoje školovanje na univerzitetu,
1: već
0: tokom studija. Upravo, znači je to planirano u okviru ovog dvodnevnog programa. I planirano je naravno i predstavljanje aktivnosti koju ćemo imati na jesen. Znači ova saradnja se ne završava sad samo sa ljetnim univerzitetom u Tuzli, nek se već planiraju i naredni koraci za jesen. Što se tiče konkretno univerziteta, intenzivno se radi na prijavi projekta u okviru programa Horizon. To rade naše kolege sa Fakulteta elektrotehnike u saradnji sa kolegama iz Klagenfurta, iz oblasti robotike i vještačke inteligencije.
1: Evo, spomenuli smo studente, ovo zapravo jeste namijenjeno njima uz akademsku

0: za međunarodnu saradnju na univerzitetu u Tuzli i prisustvovati svemu ovome što mi sa radošću zapravo očekujemo krajem juna ove godine.
1: Evo, koje oblasti ideje možete, odnosno očekujete da će dominirati među prijavljenima? Ili se to već
0: Pa zna se zapravo fokus je, što se tiče ovih aktivnosti sa Klagenfurtom, fokus je zapravo na vještačku inteligenciju, na robotiku, na tehnologije. To je zapravo neka, da kažem, ono, šira tema ovog dvodnevnog programa.
1: Svakako aktuelna.
0: Da, jako aktuelna.
1: To je ono nekako, evo idemo tamo, ne znamo šta nas čeka.
0: Da.
1: Nekako. To moramo se snaći, ovo je dobar način svakako. Recite mi, kakvo interesovanje studenata, iako ljetni univerzitet je tek počeo, dakle evo polako se situacija zahuktava, petog je to svečano otvorenje, ali evo do sada možemo reći, imali ste već neke aktivnosti, interesovanje?
0: Pa vidjeli smo da studenti jesu zainteresovani, to jesu specifične naravno radionice vezane nekad i usko za određene studijske programe, ali drago je vidjeti evo da u posljednjoj sedmici nastave, kad su i studenti i nastavnici, pa možda malo već
1: i umorni
0: od svega, da su ipak zainteresovani da prošire svoje znanja i da učestvuju u nekim praktičnim aktivnostima koja će im svakako koristiti poslije.
1: Evo, kakav je značaj manifestacija poput ljetnog univerziteta za zajednicu u cjelini? Evo, uzmimo tu i ovaj događaj koji smo spomenuli, odnosno vezu koju ste uspostavili sa Klagenfurtom, značaj za cijelu zajednicu, odnosno ona značaj za univerzitet zapravo prevazilazi te granice, te okvire, ovo je mnogo veća priča.
0: Pa mislim da je na ovaj način zapravo univerzitet u Tuzli, naravno naš rektor univerziteta, pokazao zapravo da je univerzitet otvoren za zajednicu, da je univerzitet u službi zajednice, jer ovo vidite u okviru jednog panela povezuju se univerziteti, dva univerziteta.
1: Privred, i lokalna zajednica.
0: Da, ali i startup kompanije, znači privredne komore i univerzitet je zapravo to sad u ovom smislu univerzitet središte, poveznica svih ovih struktura koji će doprinijeti razvoju zajednice, ponuditi neka rješenja zapravo koja za probleme koje muče zajednicu i unaprijediti zapravo zajednicu.
1: A koji možda i nismo svjesni.
0: Da.
1: Dakle, evo na ovakvim mjestima može se o tome diskutovati, saznati nešto, naučiti, možda i vidjeti neko rješenje do kojeg nismo mogli doći
0: da,
1: sami.
0: Da, upravo i mislim sigurno sam da će to biti višestruko korisno, ne samo naravno za Univerzitet u Tuzli i za grad Tuzlu, nego zapravo i za širu regiju, pa i za Klagenfurt i Korušku, jer mi nismo tako geografski nismo daleko i nekako možda i dijelimo neke slične probleme.
1: Da, evo, drago mi je čuti da ste to tako temeljito isplanirali, vjerujem, odnosno svakako mnogo očekujemo od toga i za kraj vas želim zamoliti da uputite poruku studentima. Zaista širok je spektar tema koji će biti obrađene na ljetnom univerzitetu. Cio mjesec je upravo posvećen njima i onome što ih zanima, šta biste im poručili?
0: Pa poručila bi prvo da istraže program ljetnog univerziteta, da svakako odaberu aktivnosti koje njih najviše zanimaju ili aktivnosti koje su bliske njihovim interesima, koje nužno ne moraju biti, da kažem, povezane sa studijem koji su oni odabrali. Interdisciplinarnost je nešto što se snažno potiče u akademskoj zajednici, a ljetni univerzitet je zapravo prilika i da upoznaju kolege sa drugih univerziteta, sa drugih studijskih programa, da otvore sebi vidike u okviru programa koji planira sa Klagenfurtom, da dobiju možda više informacija o mobilnosti studenata, pa da u naredni semestar ili narednu godinu provedu na nekom drugom univerzitetu, da nam se vrate i da pomognu svojoj lokalnoj zajednici.
1: Evo, ja vam želim mnogo sreće i uspjeha, još mnogo ovakvih lijepih priča i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama na prilici.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo profesorica doktorica Nihada Delibegović-Džanvić, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hvala je vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

volja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: ali ne znam baš. Ništa novo nema da ti ispričam.
1: Šta ima stara kod tebe, da li volite i ljubiš ga ko nekada? Sjedi popi kao sve mi reci, jako sam na tebe navikao.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.